si gjedhen, mallot si spijesh. Këtë si gladhen, i tish mallot kljun. Aksigjelja ndobre glasbe, tutje Radio Jukebox.